0: da ville den jo så gjerne se bete. Sånn av våningen, ja på våningen, da ville den jo så gjerne se bete. Men jeg kjenner nok en stue og så nymala vid, bak et blommande tre med en blå romanne mø. Der går vi på besøkelse,
1: og du søreste tid.